0: Untun WhatsApp menika wonten sinten malih sobi kula waosaken. Pak Basuki Semarang Tanah Putih menika nggih. Sambal kemangi sedep tenan sugeng siang Mas Fahri. Nyuwun tembangipun luntur. Salam kagem sedaya pandemen acara menika nggih. Luntur mangke sobi kula aturaken. Pamundutanipun Pak FX Basuki menika wau luntur sasamunipun imbang ono katresnanku nggih mangke cobi dipuntenggo Pak Pardiono. Pak Pardiono menika wonten Borobudur Kembang Arum Semarang Barat. Tembangipun Jalak Putih Mas, salam kagem Bu Dewi, Bu Tarto Gunung Pati, Bu Karyati, gitu, Bu Yanti kekalihipun. Pak Kabut, Pak Mulyono Jenggot Putih, Pak Misrun, Pak Supri, Pak Taman Gedong Songo Manyaran. Matur nuwun sangat wilujeng tugas ngantos purno mangke Mas Farinji. Matur nuwun sangat menika pandunganipun mangke cobi kula aturaken Jalak Putih nggih. Ingkang sampun minggah lumantar telepon WhatsApp sugeng siang. Sugeng siang. Halo.
1: Sugeng siang Mas.
0: Nggih, sugeng siang menika Eyang Budiman menapa?
1: Nggih, Mas.
0: Lho, kok nomoripun gantos?
1: Nggih, Mas. Kanu HP-ne rati.
0: Menapa?
1: Nggih.
0: Oh, lah ingkang dangu menika handphone-ipun Sulaya menapa tas pundi, Eyang?
1: Nggih, Sulaya.
0: Nggih, boten dados. Nggih, kedah gantos menika lem biru, lempar beli baru ngaten nggih.
1: Lami ngomong gantos nomor ke mau.
0: Oh, nggih, gantos nomor mboten menapa. Terus pundi menika ngersakaken tembang menapa, Eyang Budiman?
1: Maeso Jenar, Mas.
0: Maeso Jenar, Cobi, mangke kula aturaken nggih, Eyang nggih. Dipun tenggo.
1: Bari sugeng ngayahi tugas paring sepuluh
0: Mas nggih. Manji pangestunipun semanten uge Eyang Budiman tansah sehat. Inji, waalaikumsalam. Eyang Budiman menika gantos nomor WhatsApp kula wau kula kinten kok wonten nomor enggal menika jedul-jedul sinten oh jebul Eyang Budiman. Inji wingingipun cobi kula tampi sugeng siang.
1: Iya,
0: Mas. Nggih, wes nggih nggih. Menika mijen sanes.
1: Boten nggih. Oh, ini Mas.
0: Bu sinten?
1: Bu Eni.
0: Oh, Boja.
1: Iya.
0: Oh, lah kok kalau mau ra dibenten awit bengong wau feedback. Oh, okay. Cakete radio jenengan kita. Heeh, badhe ngersakaken tembang menapa?
1: Nggih. Lali janjine Mas.
0: Lali janjine.
1: Salam nggih, salam.
0: Monggo.
1: Kang pindah kagem Bu Yanti kekalihipun.
0: Mbak
1: Dewi BSD, lajeng Bu Titin.
0: Nggih.
1: Bu Sarinem. Bu Tarto. Pak Sastro Jinggirat, Pak Sapto. Lajeng Bu Win Sopapa. Pak Partianto. Saya kemauan Mas Faring kang sami medhangetaken.
0: Oh nggih.
1: Matur mbah nuwun yang pangapunten.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam.
1: Selalu ya.
0: Amin nggih. Pangestunipun Bu Eni matur nuwun sanget ingkang wonten bojo menika. Sekaripun kula wau menapa lali janjine mangke kula aturaken samangke ingkang sampun menapa menika samapta badhe katuraken gitu. Ingkang sampun siap menika tembangipun menapa imbang ana katresnanku pamundutan saking Mas Bowo. Semoga menika kapiyarsaken setunggal moga setunggal mangke wonten luntur Jalak Putih gitu Maeso Jenar lali janjine sumangga.

Iki Kang Mas Mbayu menika wau wonten maiso jenar lali janjine lajeng jala putih gitu. Bah Warsono matur nuwun sanget lumantar WhatsApp menika sugeng siang Mas Fahrinji. Sugeng siang ugi Mbah Warsono matur nuwun sanget tansah midhangetaken giaran Prompat Semarang. Tansah sehat ugi kagem panjenengan Ji Mbah Ji. Pasugatan ingkang pungkasan Kang Mas Mbayu menika wonten Roro Jonggrang. Nah, Roro Jonggrang kalau mau pamundutanipun Pak Untung Mulyono ingkang wonten Kerajaan Kulon menika Kaliwungu Kendal. Sumangga menika mungkasi pepanggihan kula lan panjenengan wonten ing acara Sambel Kemangi Pro 4 RRI Semarang. Kula aturaken kenging panuwun awit sedaya kawigatosanipun Kang Mas Mbayu wondene gitu. Wondene wonten tembang-tembang ingkang dereng saged katuraken nggih benjang pepanggihan sanesipun saged kawiyarsaken. Lan wonten ing kalau dangan punika keparenga kula nggih badhe nyuwun pamit Kang Mas Bayu lengser saking giaran utawi mambiwarani Pro 4 RRI Semarang dinten samangke. Salajengipun menika mangke badhe wonten misel sabda ingkang nerasaken jejiban ngantos sonten. Sepisan malih matur nuwun sugeng siang tansah sehat samudayanipun ngantos pepanggihan malih benjang dinten sanesipun nuwun.

0: ora nesu kudu nesu, ora nesu kesabaran banget. Wong wedok kok wah wong pipa cakar apik-apik wongne seseli biding. Wah jan wis lah iki tak serat-serat nganti pipiku kempot sura. Wah piye to wong iki wah cakar wah ampet karo gading kuwi apa iki. Nene tak takokke yen nesu menangan banget. Saplok potong iki lho. Saplok rambutnya dipotong iki kok galake ra jamak.
1: Kowe iki ngrasani sapa?
0: Ora kok.
1: Entar rasani sapa?
0: Ora ngrasani kok. Aku ki mung muni bune kok saiki kok raine kok bundel ngene. Ali ape ta rai bundel kok dindingan sekuter.
1: Darane ra krungu ra ana. Aku ki isih kupingan lho.
0: Lho la ya bener kupingan apa ming panci sik kupingan kuwi ki nek.
1: Nah karo nek butuh ming ngarep nesu mbok wis gak ditokke atine.
0: Kok dadi ngranyak sing sak kemenge kowe iki.
1: Aku mau nyatani ya kondo arep nesu nek ra nesu kesabaran mbok wis kono gak nesu
0: operasi iki. Wedi kon ngetokke ati. Aneh ki season.
1: Nek wong tuwa kok werna-werna sing diomong.
0: Werna-werna ki pirang werna lho ming. Ndarak bengong. Awang wong wedang ngere jamo wong lanang yo sirine lah yo wis.
1: Awang esuk-esuk ki mbok yo ngomongke le
0: arep. Mbok kowe iki dingreteni.
1: Le omah wedang kopi wis mateng.
0: Le omah-omah ki cedhak Pradongo.
1: Pradongo ki apa?
0: Krawitan kuwi tanggane dhewe ra akeh sing krawitan to.
1: Ha yo men kon ngapake.
0: Hah? Yo sak omong-omongane dhewe ki yo nggo gending ngono. Surano gending cakar bibrek.
1: Ambo ya seben kowe kok ya ngrasake liyan.
0: Seben-seben mbok kroncong.
1: Kowe iki nek tak asake omonganmu ki ya njut ngladrah ora karuan kok.
0: Lah dene dagelan kan muni kepiye to.
1: Sing tak karepe kowe iki aja ngrasake omonging liyan, butuhe dhewe sirmu ki arep
0: ngono. Ya iki mau ra ning arep udut pipane buntet.
1: Ah buntet ki ra ya iso to gawe ora buntet.
0: Diduga.
1: Ayo sirmu kapake apa diobong apa piye?
0: Ayo.
1: Awak udut ora nganggo pipa nesu. Nganggo pipa buntet dhewe nesu.
0: Biasa aku tak meneng wae.
1: Ah karo mbok wis rasane.
0: Aku saiki karo kowe arep malik basa barang. Aku saiki karo kowe wis wedi banget kok saplok tas loro ki tak obatke, kok tak tambahke ki aku wis menembak. Injih jenengan ten.
1: Ora usah tak den nganten wae ra apa-apa kok.
0: Nggih, apa-apa tak den nganten dono.
1: Ati bangane kowe iki ngresula ming arep udut mbok yo gilembakone iki klembake gek dimut apa piye.
0: Ya engko tak nggone lawuh. Kok tak nggone lawuh. Lah klembak karo mbak ora nggo kertas dimut.
1: Aku lek kertas sak-sake kono.
0: Sak-sake wing aku entuk kertas kuning e.
1: Ya ora apa-apa ta.
0: Apa-apa wae kok ngomong ki sing apik pane kowe sarapan opo piye ya niki mbok ngono.
1: Ora kaya wis tas pincok mau.
0: Sidik. Bubur pojok pincok.
1: Nah, kowe iki jenenge wong ora sarapan nek semono kurang iki.
0: Aku drembok.
1: Iki jenenge wong madang. Nyo nek butuh mangan meneh ya wis mateng. Ra yo ora ngerti aku ki ngladeni kowe.
0: Aja tak liwat ke sempat nah.
1: Apa?
0: Sempat.
1: Nanti kok yo ngerti beras ngarani sempat barang. Wis iki butuhe iki sego mateng, lawuh mateng, nek arep mangan yo wis tak cepake iki lho.
0: Ning nek anake dhewe iki iso kabulno, wah seneng banget aku. Ganjut mentas sego bebaya sebab anake dhewe iki agak tengah-tengah umur ta. Kira-kira nek dibae wong meneh ngono kuwi iki iso nutuke kesenengan. Lha kowe tanpa seneng wong kok mengliyane pepetan. Ora wah wis jenis banget. Aku nek cilik rono ku arep nangis ora ndelo, ora nangis mesake anake ngono.
1: Aku dhewe.
0: Aja iki potong e.
1: Sapa?
0: Duriya.
1: Ayo ben wong umume ngono kok ya. Jamane saiki iki kudu.
0: Lah seliringan aku pangling e.
1: Ning yo mundak ayu ngono kok.
0: Ayu apa? Ditoke kedowo. Apa tangkira nek gulune ketutupan nggih semak ngono gulune ntruk potongane gedhuwuren wangune kendingi dhewe kok ya.
1: Ayo mestine iki arep motongke ora duwe dhuwit sing go ngopangi.
0: Gulune dawa banget dadi nyangi tak setoti. Loh, kowe nak darane ndo. Darane ndo wong untune ireng bulreget.
1: Kowe kok warna-warna wae lho.
0: Warna-warna
1: apa? Nek dhewe kok diololo pira boro ki oloke dialem.
0: Loh, nek aku ki persojong kowe olowe tak cacat kok. Nah,
1: sembuh orang.
0: Kowe iki saiki ngisor trapuan ki wis rada kimpling-kimpling
1: ngono. Ayo sampean lho. Aku karo kowe iki rak ya wis padha tuane ta apa nek aku ki kaya ngene sampean ki ketok wiwing danding ngono apa? Nek wong sampean ya wis ketok teng koplo.
0: Nek dagelan ora tenan muni padha tuane ngono ki lak nyonyae ngene. Nah aku rara kanggu.
1: Neng tenane ngono kok pak, kui bener omonganmu. Oya anak dhewe iki wong yo jenenge iki isih tengah-tengah.
0: Tengah-tengah.
1: Agi seneng-senenge le urip.
0: Wah, agek pira to entah. Agek pira wene agek 24 Julia kuwi.
1: Anjur nek ketok sangsara uripe awake dhewe iki arep nulung, ora ana sing go nulung. Ngulur iki nek saben dina rak ya njet piye to?
0: Nang omah ki tanpa awer-awer.
1: Ah, kok njetekan kono lho.
0: Ora awer-awer, ora sarapan, ora wedang ngono. Awer-awer apa? Tegese iki weteng iki esuk ki ora diawer-aweri. Pawedangan, pasarapan.
1: Ayo ora duwe kok wong gena sing lanang ora gelem nyambut gawe kok.
0: Lemah ra ya arep to. Lemah.
1: Kuwi jane wong apa to nek tak rasake.
0: Lah wong urip
1: nek arep bukan karo kowe kaya arep tak dodhok saka mburi gegermu lho, Pak.
0: Dodhok ya gelem to.
2: Lha nuwun.
0: Eh mangga, Pak Anu Dek Amat.
2: Nggih,
0: sekrup.
2: Lho, Dek Amat sekrup.
0: Saman niku Amat ning dedeke nanggung.
2: Aryen mboten bingkil ya Amat sekrup, Amat
0: sekrup. Dhuwur ora, cendhek ora mongko ndase bendul. Kaya sekrup ta.
2: Pun tau nganggo iket ra kena copot e.
0: Lah ora kena wong klebon sego.
2: Apa iket e mandok nggih. Kene iki ra akur kali ibu.
0: Mangkane ngakuran nika anjerone pun cerah mawon.
2: Pun Bu mboten cak repot-repot Bu.
0: Nggih jeneng.
2: Pun bu mboten ya keten ora wapatut nek di
0: goreng nggih bengok arep ra.
2: Mboten malah mendem mangke. Pun mboten cak repot-repot
0: mangke. Wis entuk klokopan kendang.
2: Suguhan klokopan kendang sampean niku.
0: Kaya rambak to.
2: Namung anur bae.
0: Pripun?
2: Lajeng badhe anu dateng kantor sampun siang.
0: Jam punji.
2: Terus ken rembakipun Kang Putra wingi.
0: Ngaten. Lah nggih, anggapun ribet banget ya.
2: Lah nggih, kaya ngerti ribet kaya.
0: Ajeng marah dhewe perkewu.
2: Saru ngaten
0: nggih to wong wis tuwa kok akal-akal kaya ngono.
2: Ning sampun pun penggaling.
0: Pun mesti 100%.
2: Penggali pun je.
0: Pun alung pun ibu je sampun.
2: Pun jodoh cocok.
0: Niko yang
2: cocok sampun kula damel kanton Pak Sastro teken.
0: Doang.
2: Riki
0: jempol mawon mangu cekut-cek dan jempol ni kemang kenyet-kenyet
2: dan. Mangu kaya jempol kok dikumbah tu cekut-cek.
0: Oh.
2: Kiwa mawon pak.
0: Oh,
2: serang di jempol
0: nggih sing tengen mawon
2: kok. Nggih,
0: sing piwa pun pugut
2: nggih. Riki, sampean. Nggih.
0: Taken meneh elek-elek nggih.
2: Ya kene iso tak. Kabare mbiyen sekolah kok. Nah, takenah ngaten
0: crit-crit.
2: Lho. Sing crit.
0: Unine mak
2: enggak
0: pulpen iku rak crit-crit.
2: Bu riki, Bu.
0: Kene Bu, iki wis kabul.
2: Ibu.
0: Wis seneng mengkari teken kok
2: trewet.
1: Yey.
0: Mengkari teken kok srit-srit ngono kaya aku ngisorku.
1: Riki.
2: Mboten layang mriki pinggir kali.
1: Mriki ta?
0: Oh, pinggir banget krungkep kowe. Rada rene. Tengah kene.
1: Oh niki mpun rada nengah lho. Ngeten iki ta?
0: Aja nunjang teku lho. Teku ra muni anggere sukune tak terjang. Ora piye kuwi nyut sastra.
2: Sastra niku mboten nganggo suku.
0: Ora niku ora nyelet metuk ngawur wae. Pun jodoh dan nenek pun seneng mawan ya Bu.
2: Ngaten Bu kalih Bapak.
0: Cukupi bakale wis ora omong-omongan lho ya.
2: Sinaosa Ibu kalih Bapak sampun pisah. Sampun mboten dados garwanipun ning akur menika nggih sae-sae mawon.
0: Bangke lho pisah.
1: Piye ta iki? Ora dadi garwane piye ta iki?
2: Lha menika sampun taken yang penjan kalih bapak niku sampun pisan.
0: Golekno pukul besi, Bu. Kok omongan kok ora. Ora sopitip.
2: Ngajeng menika sadaringipun kula putus, bapak anggenipun
0: menika omongan kok gegerasi.
2: Kula nggih kaget to. Tentrem le bebrayan ki ora ana perkara apa-apa kok pegatan niku masalahe napa
0: niki sing pegatan sik endi
2: bapak kali ibu niku
0: lha wong iki
2: dambang
1: boten kok
2: pegatan dhewe-dhewe kok ngeyel
1: kula ora apa-apa kok
2: kon pegatan ora apa-apa wis bayar teken kok
0: nggih pegatan arep
2: usul-usul napa
0: perak e
2: pun niki pun teken
0: perak bakar
2: mboten apa-apa
0: orang napa-napa kepiye?
2: Kersane niku rak pegatan ta. Sing pegatan niku sinten?
0: Ladange anak-anak
1: kula kok njur aku karo bapak.
0: Anak kula niku donge tak pegake wong elek banget le rakyatan ku ngoten.
2: Kang putra niku matur ya niku
0: badhe. Lah rak edan to kuwi?
1: Oh, aku.
0: Dadi sing pegatan awake dhewe ya ya. Nyeranani kowe mulai none bapakmu
2: wis ternyata mbak abis pun lalah
0: kemputra aku tak sida neruske karo Yayu kuwi wae
2: Yayu ha nika putrane pak
1: nah kene nah pripun pangkarmu
0: iki aku sing pisan kok ibu karo bapak
1: lah niku tak kersane bapak to wong kula ra pisan kok pak
0: oh ayo
2: bener kuwi sapa bapak
0: ya wis
1: mulai jenenge salahku karo salahmu pak wong anak iki isih tresno kok kon pisan
3: ah wong nek kula ora nduk arep-arep
0: ha iki le aman le takon nek sampun cocok empon sami jodone ta niki pon ibune nggih pun seneng banget lho kepiye jebul apa
2: putrane bapak pun putrane urip rekoso muga-muga le urip sok tak lajengipun nggih manggih rezeki.
1: Oh
2: niki pun pegatan Pak.
0: Nggih niki balen nggih cinto.
2: Nah kula suwek men rampung
0: mboten nggih. Mboten nggih pegatan ya.
1: Hah? Pegatan. Repon sesuk ora diteruske pegatan lho.
4: Fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pun cerita di balik kanvas pelukis Kalbar ngaten nggih ingkang mugi-mugi saged paring mupangat ugi tambahan edukasi tambahan ilmu ngaten nggih babagan ilmu utawi cerita di balik kanvas ngaten nggih saking sudut pandang utawi POV pelukis mliginipun wonten ing daerah Kalimantan Barat ngaten nggih. Lan sameneika sumangga sesarengan malih kalian perempat RRI Semarang ingkang saged panjenengan pidhangetaken nggih sameneika lumantar aplikasi RRI Digital amargi FM kalian AM-ipun ugi tasih wonten perbaikan sekedap ugi mbok menawi saged pidhangetaken riyen lumantar aplikasi RRI Digital menika nggih wonten ing wekdal sak menika ngantos mangke dungkep tabuh 3 utawi tabuh kaping gangsal 12 wekdal Indonesia ireng kilen nggih sumangga sami nglaras sami midhangetaken pasugatan gending-gending Jawi ingkang badhe katoraken sedayanipun wonten acara Mari Kangen Pro 4 RRI Suara mugi-mugi sedaya ingkang badhe katoraken menika saged anglipur ngaten nggih dumateng dengan sami dados hiburan wonten ing siang menika ugi dados tombo kangen ngoten nggih supados kangenipun ugi mari tapi nggih mugi-mugi tansah kangen ugi nggih kalian berempat RRI Semarang lan kula wau merwakani utawi miwiti mari kangen dinten Selasa samenika sampun katoraken lelagon seluku-seluku bathok menika laras balok padat 6 lan salah singipun semangga midhangetaken gedhene sanesipun menika wonten lagon Sunda lagon Parian laras balok padat 6 ugi ingkang badhe dipun lancengaken kalian lelagon campur Ari Lara Selendro padat sanga lan mangke tasih wonten gening-gening sanesipun sumangga saged dipun bidhangetaken sacekapipun ngantos pari punaning mangke sumangga sugeng laras sugeng midhangetaken.

wis gara-gara akeh godho pangrencana lan pacoban bebaya satengahe uripe ngalam donya. Sedulur kanca rowang, emut eling lan waspada. Urip ning alam donya mung sedil. Ibarat mung mampir ngombe, wis mancine padha eling, ngulat sarira hangrasa wani. Tegese introspeksi diri. Aja kedelaru ngundang nikmate donya sing sipate mung sawetara ora suwe bakal sirna. Bondo donya kenane lunga, derajat pangkat kenane oncat. Yen nyawa wis kapindhut sing kuwasa, omah gedhong ora bakal digawa merong. Duit ora bakal diindit, bondo ora bakal digawa. Yen wis padha eling, ayo sing edan padha dandan-dandan, sing kentir wayahe mikir, sing brutal liar wancine sadar. Gara-gara sirep sakala sinuda korban jiwangga. Jaman kecelik gumanti jaman apik, jaman keprail gumanto sadil. Hayu rahayu, kalis ubeda sambikala, durga mendang kala sirna, ing ayoman Gusti Kang Maha Kuwasa.

Suwi pamirsa sutresna, salajengipun sumangga midhangetaken lelakon mudah-mudi menikangi laras pelak padat bareng ingkang dipunaturaken kalian karawitan candong raos ngoten nggih, ingkang badhe salajengipun dipun lajengaken ngoten nggih kalian lelakon kodhok ngorek watas lendro padat manyura sumangga.

0: Raimu kok babak bunga lo.
1: Aduh kak, aku mentas wae dikebuki wong akeh kak.
0: Lah napa?
1: Aku iki ra arep ngendheki penumpang.
0: Ya.
1: Lah tibake angkot sing tak sopiri kae nyrempet pengendara motor liyane.
0: Oh, alah lung, lung mula to mula. Yen arep mandeg iku ra yo nganggo petong. Ora waton kulo nyur wae saka tengah dalan ujung-ujung minggir.
1: Aduh kang iki aduh kang iki jajane piye genahe to kan?
0: Kepiye? Lah wong sing tak serambat ku mau aku ngono kok.
1: Aduh kang

Dan masih pemirsa Sutresna tas sesarangan kalian Pro 4 RRI Semarang ugi wonten ngajaro mari kangen Pro 4 RRI Semarang engkang mbok pilih sak menika ugi alhamdulillah nggih sampun kagiyaraken cetha ngaten nggih wonten ing FM ugi AM ugi lumantar aplikasi RRI Digital ugi mugi-mugi mboten wonten kesalahan teknis malih ngaten nggih mbok menawi ugi wonten keresek-keresek kemeresek ngaten nggih mugi-mugi mangke saged tansah normal ngaten nggih anggenipun siaran anggenipun giaran Pro 4 RRI Semarang menika lan tasih sesarengan kalian Pro 4 RRI Semarang sumangga salajengipun midhangetaken lelagon salah sambung laras belok padat barang engkang badhe dipun lajengaken kalian lancaran mbok yo mesem laras slendro padat sanga engkang mbok bilih ugi menika dados kening-kening panutup wonten acara mari kangen dinten menika matur nuwun awet kawigatosan panjenenganipun sami engkang tansah setya midhangetaken Pro 4 RRI Semarang mliginipun acara mari kangen nggih Pro 4 RRI Semarang wonten ing dinten menika mugi-mugi sedaya engkang katorakan menika saged dados sarana hiburan di mata panjenengan sami soho saged dados wujud utawi sarono nguri-uri utawi ngeles tontonaken budaya jawilan sampunipun mangke tasih sesarengan kalian kula semoga sami nyartani sami ngregengaken sami join wonten ing Pradangdut engkang makin asik ngaten nggih saben santenipun katengga mangke request-requestan lagu dangdutipun soho salam-salamipun semoga saged dipun siapaken wiwit samenika lan semoga sugeng laras sugeng midhangetaken matur nuwun sugeng siang.

Miyarso Sutrisno Prombatarir Semarang, salajengipun Ustadz Mukhlis Sarjana Agama badhe mbabar tausiah babagan kautaman salat berjamaah. Nggih, wonten ing pasugatan acara ngudi kasuwargan. Sumangga kapiyarsa sesarengan.

Sejatine Gusti Allah iku nyartani wong-wong kang padha takwa lan wong-wong kang padha gawe kabecikan. Surat An-Nahl ayat 128.

Pamiarso, RRI Semarang, Malikinipun Perumpat Budaya. Sesanti, Gunggu, Gunggu, Trigunggu, Turku Mendak Kolo Sirno, Sirnaning Sating Suh, Prasto, Tekaping Luak, Darmastuti, Rayu. Pianipun poro pamiarso, awit sih wilasaning Gusti Kang Maha Luhur. Pianipun poro pamiarso RRI Semarang maligi Perumpat Budaya, kawilujengan kebagas kuwarasan sarta kasantosaning lair batos mugi tansah sumundha dhateng pianipun poro pamiarso dalasan kula. Wilujeng pepanggihan pianipun poro pamiarso kula pun ribut saking boyolali. Wonten ing wijayana menika kula badhe ngaturaken utawi badhe ngaturaken ing reh Sekar Binabar ingkang mengkuwerti. Sekar menika tembang, wondene binabar menika kawerdekaken. Surah sing Sekar Binabar nyanyipun para pamitri budha arupi menapa iki keklempakan keklempakan saklan tetedakan tuwin cecuplikanipun kasusastran Jawi iya namung saperangan ingkang sami wonten gegayutanipun kalian cariyos tawi dongeng. Tuladhanipun dongengi keyong kalian kancil wonten ing serat Krida Martana menika yasan dalem Kanjeng Gusti Pangeran Naryadipati Mangkunegara sekawaning Surakarta. Serat ulang reh menika yasan dalem ing sinuwun Kanjeng Susuhunan Pakubuwana sekawan ing Surakarta. Samudayanipun yanipun para pamitri bedaya ngemusuraos inggih ngemusuraos menapa ing reh Rembak kawruh kawuhipun kawruh kejawen nggih miturut kegebenganipun kejaten Jawi. Nastunipun yanipun para pamitri bedaya nggih sedaya kala mboten saking otak atik sarta pakarti mbawi Jawi lan kebetipun penggalian namung samudayanipun manut kalian kadewasanipun. Ing panuwun janipun para pamitri bedaya Sekar Binabar menika nggih dados sasrana minangka panpaning pambudi tinrapang mudi dhateng ing reh kawuh kejawen Jawi. Selajengipun kula dalasan kanca-kanca sedanipun budaya atur Sekar Binabar menika sageta dados menapa nggih para pamirsa margi ning ilen-ilen tirta wening kala saking sumberipun ingkang tundhonipun saged gumrojok dados grujugan satemah gampil tinadan sarta kenging dipun engsu dhateng sok sinten

0: wonten ing studio sak menika sampun kepareng rawuh nyanipun para pamateri bapak kula kedengkot budaya Jawi ing ngereri Semarang rumiyinipun samangke sampun purna karya labet praja nyanipun Ki Warsena Taru Puspita. Ih, nggih gesek raos nyanipun para pamateri. Kula wonten RRI Semarang rumiyin ingkang nganti panjenenganipun ingkang nimbali nyanipun Pak Warsena wiwit taun 2011 kalian Pak Warsena rumiyin kadawan sekar binabar ngantos dumugi sepriki nyuwun pangestu. Ingkang menika dhateng panjenenganipun para pamateri bedaya kula mboten wani kalian panjenenganipun nggih badhe ngersakaken menapa nggih mangke ing reh seratipun kula namun dederek kalian panjenenganipun yang menika wilujeng dalu nyanipun Pak Warsena monggo lajeng kemawon kula suwun nyekar saka parengipun kula dherekaken.
1: Ih, ngaturaken kenging panuwun Rama Kanjeng ing atasah kula pundi. Ingkang panjenenganipun menika salah satunggiling sesepuh guru dwija ingkang tumrap priagung sak mangke sampun longko sanget wiwit saking kagunanipun ingkang ngedapi-dapi mewah tekatipun anggenipun kepingin ngrembakaken budaya wonten papan pundi kemawon wonten asmanipun Kanjeng Ribut carita dipuro menika. Iye, nyun pangapunten Kanjeng Rama mbok bilih kula menika awis-awis nyuwanten. Ngiras pantas menika latihan mawon.
2: Lireng kang wiyata harjo ucar ukering pakati kang winaya tenyo kromo yukyo ngupakareng diri manjerni marati weni wiwita gandarum arum umarah ngat Duwarno winoring naja memanis mangertia

0: penyanyi pun poro pamit ribut tuyo. Dedep tidem penyanyi pun popo Warseno Taru Puspito wonten ing Sekar Binabar menika sareng kula ndedhepe wonten panjenenganipun nyanipun para pamirsa ingkang dipun sekaraken kula wau baen Serat Candrarini. Serat Candrarini yasan ingkang sinuwun Kanjeng Susunan Pakubono kaping 9. Nggih, sampun ngantos kelintu lho nyanipun para pamateri menan kula matur kaliyan pian Pak Warseno, seratipun menapa Pak? Seratipun golek dhewe ngaten kemawon kula ngendikan misalnya kula tanggung tanggap no. Seratipun Serat Candrarini yasan ingkang sinuwun Kanjeng Susunan Pakubono ing kaping 9. Pianipun para pamitri budaya wonten ing dalu menika mboten sadengah Sekar Binabar pianipun para pamitri ing kepareng rawuh Bapak kula Warseno Taru Puspito mangke badhe kepareng lenggah. Ih, dedengkot widodari mustika ing Semarang menika punyanipun Ibu Sugiyarti. Mangke nanging entosi mangsa kala kepareng kula badhe merdeni sawetawis dhateng punyanipun para pamitri liring kang wiyata arja. Wiyatana pamulangan ngilmu. Arja menika tembung kerasipun. Ujar ugering palestri. Ujar ki omong ugerna lajer pawestrina putri. Dados nuwun sewu nyanipun para pamitri budaya Serat Candrarini yasan ingkang sinuwun Kanjeng Susunan Pakubono kaping 9 menika nyariyosaken ing rebabakan pawestri. Mboten wonten kakung mangke secara isinipun. Namung sedaya kala pawestri yang dipun cariyosaken dipun dawaken minangka menapa nyanipun para pamitri minangka ujar ugering pawestri kara wau kang winayuh denya krama. Nah menika jaman rumiyin no wayuh no biasa kacriyos ngaten nyanipun para pamitri namung samangke sampun mboten ngumumi kang winayuh denya krama krama menika seraki rabi dadi mangke kang badhe kangge gambaran mestinipun penyanyipun Bapak Warseno Taru Puspito mangke mawi menika Satrio Madukara ya Raden Janaka mestinipun mbok pilih ngaten citra rini madhakipun ngaten yanipun purwa metri yogya pakareng diri yogya prayoganipun mupokung pakareng tembung gerba yanipun purwa metri mupokara ing janipun ngaten no gandeng kawang kudini guru wilangan yanipun Bapak Warseno namung ngendika mupokareng diri nggih mupokara ngopeni diri ki awak majernih mardiweni majernih menika majernih menika mbeningaken iki saged ngresikaken iki saged mardi iki gegulang weni kuwi rambut. Nah menika nuwun sewu Bapak Seneng nang gawe ukara ngrada bingung ke weni menika rambut dados jlentrehipun utawi udaranipun nyanipun para pamitri budaya pawestri menika ingkang minangka kegedhukipun kejawi nuwun sewu pasuryan lan sanes-sanesipun weni menika dipunesti pramila wonten ing Serat Candrarini menika majernih nyupeni nggih wiwita gandara marum wiwita gandara marum jaman rumiyin kusuma negari ingkang pawestri ranane kok sing elek nuwun wonten saminipun gandara marum menika dipunesti sarwa wangi umarah ngadu warna. Nah umarah menika wonten ing cacakan iki umarah menika wonten ing cacakan pawestri sedaya kala wau ingkang kepareng ngandhut raos iki ngandhut raos supados kakung menika ketingal sengsem manggenipun kepareng hangayomi pramila umarah ngadu warna winoring naya memanis samudya winoring menika winoring menika karo naya menika penggalian memanis menika sarwa neng semaken menika putri winoring naya memanis mangestiya ing reh cumandhaing karsa mangestiya menika dipunesti dipun gegulang ing reh bab Cumondonging karso menika sampun dados ugranipun nyanipun para pamtri ingreh palestri. Pawestrinmu samujanipun kalian kakung mestinipun sagetipun menapa iki boten kok sagetipun mestinipun namung angeka padha ngestu padha dawuhipun kakung. Menika serat Candra Rini pupuh utawi tembang sinom yasan ingkang sinuwun Pakubana kaping 9 Surakarta serat Candra Rini mekaten dhateng menyanipun para pamtri bedaya padha ingkang angka kalih kula sumanggaaken nyanipun Bapak Warsena Tarupuspita.
1: Inggih Kanjeng, sadèrèngipun kula lajengaken yon duka mbok bilih wonten tembung ingkang kirang pas tumrap pamaos kula amargi inggih menika Kanjeng ribut menika priyagung remen hanyong go krawi dhateng tiyang sanes. Mirangin pun junjung kinggilen dhateng kula menika. Badhe kula lajeng sak-saget.
2: Awet jeneng ngewanutya pegatenyo polokrami nestoner kata maniro

Salam Tribudoyo. Kati ingkang sampun pinici awet jenenge Wanudya. Awet jenenge Wanudya. Nuwun sewu penyanyipun para Wamtridaya. Wanudya menika jaman semanten iki menika minangka emas ingkang saged tata janma menika putri. Pegat denya palakrami. Nah, pegat lho pisah denya nganggo palakrami nresnake rabi. Gampilanipun ing reh babagan nuwun sewu pepisahan. Nesto nirkada marniro. Nesto nirkada maniro. Nesto no tindak ingkang awon nirku ilang. Kadarman kadarmanipun palestri jaman rikala semanten pianipun para pamitri budaya menika dipun isali sampun ngantos tumapaing bebrayan ngantos sampun ngantos pepisahan. Wigar deniro dumati mangkipun badhe gagar wigar badhe gagar wigar boten kanten-kantenan mangke kepanggesangipun. Pramila nuwun sewu dhateng penyanyipun para pamitri budaya priyagung no jaman semanten awis-awis pisah ngaten awis-awis wigar deniro dumati sami tan mangun teki sami no padha nggih mangun niku gegulang teki no tapa brata. Lampahipun prayagung jaman rumiyin nyanyipun para pamitri kakung kalian putri menika sami-sami tumapak sami-sami tumapak lono teki-teki gayuh geyonganing kayun kang kayungyun kaya kang kayuyun kaesti neng ning awaseling nuwulangipun ngaten nyanyipun para pamitri. Kang badar subratanipun kang badam tegesipun kang boten dadi kang boten tutuk nggih kang badar subratanipun punggel kaselan cipta punggel kaselan cipta menika tegesipun sampun boten wonten sambetipun nyanipun para pamitri. Marmo sagunging palestri mula kabeh para putri-putri nggih marmo sagunging palestri Marsudiyo Marsudiyo widadaning palakrama. Oh, wonten mriki dhateng nyanyipun para pamitri budaya utawi jengkot budaya iki jaman rumiyin no kakung kalian putri sami nggih sami menapa sami anggenipun gegulang mrih lestarining bebrayan. Pinyanipun para pamitri budaya serap Condro Rini tembang sinom kula wau ingkang kalih pupuh penyanyipun Bapak Warseno Taru Puspita kalih padha ih mangke menuh bugi arti nggih wonten penyanyipun para pamitri sedaya para dedengkot budaya menika wonten pramila monggo ibu bugi arti wonten ing padha ingkang kaping 3 seratipun serat Condro Rini tembangipun sinom den kadi jaman purwa.

iye kulo demi ngantosaken nyanipun para mantri dalu menika panjen rejoi perempat Semarang giaran Sekar Binabar kerawan para anung-anung budaya Bapak kulo Warsena Tarupuswito terus pianipun Bugi Arti wah gawe cengkok sak penake tur penak seger maturun jarwinipun penyanyipun para pamtri den kaji duk jaman purwa kalih jaman mien jaman wayang jaman pewayangan garwane Sang Pandhu Siwi garwa mnyo bojo Pandhu no Ratu Ngastina putra Prabu Abiyasa ingkang bajeng nyanipun Adipati Destarastra ingkang kalih Prabu Pandhu Prabu Pandhu Dewayana ingkang angka 3 Yama Widura lha wonten kiki dipun keras nyanipun para pamtri Pandhu Siwi Pandhu Siwi menika tegese anake Prabu Pandhu wong Siwi menika anak dan sumitrane Prabu Pandhu menipun para Pandhawa menipun Kang Kocap Layang Wiwaha. Kang Kocap Layang Wiwaha menika seratipun para kuna lan para porong jumrumiyin yanipun para pamtri ing reh Wiwaha menika namung Arjuna Wiwaha. Mung kuwi ngadipun begandring wonten ing dalu menika yanipun Pak Warsena menapa dene ibu menika reh janakanipun nggih. Arjuna Wiwaha. Lelima ayu linuwih nyanipun para pamtri manut serat bebaku Raden Janaka menika garwanipun ingkang kocap menika inggih namung gangsal ning janipun langkung saking menika nyanipun para pamtri sinten kemawon inggih Raden Janaka menika ing kakung menika ngundangaken kebagusanipun menawi kakung ngundangan kasudiranipun menawi putri ngundangaken kebagusanipun menika Raden Janaka lelimo ayu linuwih tiga putri ning aji dadi garwane Raden Janaka menika telune anak ratu sedayanipun menika kang kalih Atmajengwiku ingkang loro putranipun Pendhita mangke badhe dipun aturaken kalian Bugi Arti menika para pamirsa pantes dadya tulodo prayogi menika kagem patuladan ini jaman purwa lho penyanyipun para pamtri Rabi Lima jaman purwa mboten menapa-menapa nanging sak mangke menika sampun wonten ugeran ingkang mirunggan iki monggo kemawon samudayanipun manawi saged nindakaken estri kanggep kang akrami menika samudayanipun garwa gangsal kaya wau penyanyipun para pamtri Bedhaya samudayanipun dipun damel adil dening Sang Bagus Raden Arjuna iki lair batosipun ngginakaken aji menapa nggih aji Asmaragama ngaten iki saged Raden Janaka menika Winursita Dyah Lima candraning warna yang badhe dipun ngendikaken Bugi Arti menika mangke kalian Pak Warsena menika garwa Janaka ingkang gasal sinten kemawon mangke badhe dipun aturaken mekaten dhateng nyanyipun para pamirsa tembang sinom serat Candrarini yasan ingkang sinuwun Kanjeng Susunan Pakupuna kaping 9 Ibu Giarti kula suwun nglajengaken

Boroba Menteri Bedoyo menika minangka gegambaran iki garwa Raden Janaka. Yang sepisan menika Dewi Wara Subadra. Subadra iki saged Sembadra inggih saged lara ireng inggih saged. Saking Madura nagari menika putranipun Prabu Basudewa. Menika rumiyin jaman geger rampak-ampak Mandura. Atmajendra Kangsa Dewa menika penyanyipun para pamtri. Menika dipun singkiraken lara ireng menika utawi Sembadra menika. Atmaja Sri Basudewa ing Mandura ing warna ngresep kenati. Nggih. Wiwit timuripun penyanyipun para pamtri Bedaya karo Madukara menika Dewi Wara Sembadra menika nggih pancen nuwun sewu bocahe ngaten nggih ngresepaken manah wis ayu sak kabi-kabi ngaten kemawon sumeh kang netra lindri sumeh kang netra lindri menika netra lindri menika mboten netra blalak ngaten mboten menyanipun para pamtri nggih nuwun sewu lindrinipun Pak Westri menika ngaten menika prasaja ing Ndriya Tangguh prasaja ing Ndriya Tangguh menika awit menapa penyanyipun para pamitri Subadra menika wit alitanipun dipun titipaken wonten ing Kademangan Widara Kandang dening Kang Rama Basudewa menika panjen Nyai Sagopi. Nyai Sagopi menika anggenipun gegulang dhateng Pak Westri utawi gegulang dhateng para Subadra kala wau dikaya anake dhewe. Ah menika wonten cangkriman sanes menyanipun para pamitri Bedaya. Benjangwin badhe kula kangge giaran jagat pedalangan no. Dongengipun Sagopa no. Dongengipun Sagopa kalian Basudewa. Pramila wonten ing ngriki nadyanto kuwi anak ratu dianggep kaya anake dhewe. No Sagopi kalian demangipun Sagopa menika. Nggih. Ndriya Matangguh nggih. Semune kurang budaya nggih. Lara ireng menuh nuwun sewu. Arang-arang ingkang dipun basani nyanipun para pamitri Bedaya nggih. Kula warga ngaten nggih wicaing Kresna mboten dipun basani. Kakangipun Baladewa menika mboten dipun basani. Kakrasana Narayana rikala semanten mboten dipun basani. Werkudara ingkang menika. Nadyanto kakange mboten dipun basani kalen lara ireng menika pancen. Mula wonten kriki rakitanipun penyanyipun Bugiyarti kurang budaya. Awijang, Awijang Dedeg Respati. Awijang Dedeg Respati niku pancen dedegipun Piyai Putri menika ngaten nika penyanyipun para pamirsa nuwun sewu. Kasarane awor sing dhuwur ora kedhuwuren, awor sing pecendhek mung padha wae. Menika menika Awijang Dedeg Respati. Kuning wenes. Kuning wenes tabete amung kapomo. Samulato areng ngajeng nyanyipun para pamitri Bedaya. Wilujengipun Badra menika rikala atipun nggih. Nuwun sewu ya rada ngati-ati. Nggih melu Demang Sagopa menika apa-apa dituruti. Panjaluke dituruti. Awit menapa penyanyipun para pamitri ingkang momong yang dipun titipi nggih wonten gandenganipun. Gandenganipun tresna kalih Ratu Mandura negopi. Pesinden kondang kapan-kapan wong ayu. Wis sanggris wong ayu pesinden sampun. Gopi menawa rumiyin kan pesinden Mandura menawa. Ngantos dipun gandrungi kalian ratu nipun Sang Prabu Basudewa. Ngetoni sapa ngetoni Udawa ngaten. Ninjing ben ajeng kula nggih menawa badhe kula nggih giaran wonten ing jagat pedalangan wonten minggu ngajeng. Ibu Giarti dipun lajengaken Bu.

0: Waduh, waduh, waduh. Lah kok jebule anakku wedok pinter nembang tenan, Nduk?
1: Kulo dereng saged nembang, Pak. Nanging kulo kepingin saged.
0: Nek ngono, opo ayo. Latihan supaya bisa dadi sindan tenan, Nduk. Ayo.
1: Ah, kok kulo ora diizin, Pak, menawi saged nembang.
0: Apa sebabe?
1: Amarga wingi kulo nonton wayang, sindane kok ngadeg lan joget-joget. Banjur disawer karo wong sing nonton, Pak.
0: Wah, kuwi ora bener, Nduk. Sing jeneng sinden kuwi lungguh lan nembang. Ora ono sinden kok joget-joget.
1: Lho, nanging kok dadi siji sak panggung karo dalang, Pak?
0: Iya. Amarga wayang saiki kuwi ora mung ngandharake lakone nanging ya hiburane, Nduk.
1: Sejatine sinden kuwi sing kepiye-piye, Pak?
0: Sinden kuwi kudu bisa ngerti apa surasane tembang-tembang.
1: Dados menawi kula dados sinden menika, kula mboten namung nembang nggih, nanging sinambi sinau kawruh.
0: Iya jelas kuwi cetha, Nduk.

0: sing nonton wayang kok ora rame to?
1: Lah nek kepengin rame ya nonton bal-balan wae. Mergo wayang kuwi ora mung kanggo tontonan ning ya kanggo tuntunan le.
0: Lah ning nek bahasane angel cah nom ya ora mudeng to, Pak.
1: Aja wani mergo gampang, aja wedi mergo angel. Kowe ajar bahasa Inggris ora angel to. Ning rak tetep berusaha
0: supaya ngerti basa wayang sing angel piye, Pak?
1: Aku tak takon kowe. Nek kepingin warek petengu, carane kepiye le?
0: Yo mangan to, Pak.
1: Alah yo padha wae. Ngelmu iku kelakone kanthi laku. Dudu ngelmu iku kelakone kanthi tuku le.

0: kene iki to gerakane. Mulane aku ora iso-iso. Lainnya.
1: Kayeni lagi gladen gambyong tak parane ya. Menawa aku iso melu gladen bareng.
2: Yen, mbok aku melu sisan.
0: Din, mbok ayo. Malah seneng aku ana kancane gladen. Awakmu ya seneng gambyong to, Din?
2: Seneng banget. Saiki ngene,
1: kok piye nek Caca nom kaya awake dhewe ngene iki kudu seneng kesenian tradisional. Kemongko gambyong iku uga kalebu kesenian tradisional sing kudu diuri-uri.
3: Gambyong kalebet salah setunggaling kesenian tradisional ingkang kedah dipun uri-uri lan dipun rembakakaken kadosdene kesenian-kesenian tradisional sanesipun murih saged lestantun ngantos pungkasing jaman.

Mugi rahayu sagung dumadi. Muji syukur wonten sahanda pepatahanipun Gusti ingkang Maha Agung, Gusti ingkang Maha Welas miwah Maha Asih, ingkang sampun peparing sagung prabotaning kesang dumateng kita sedaya. Kacih lumantos ing titiwanci kalenggahan menika, kula dalasan panjenengan maksih dipun keparengaken pepanggihan lumantar acara Wausan Buku Jawi. Acara ingkang kagiyaraken lumantar Pro 4 RRI Semarang saben seminggu pisan menika ing pangajap muhung lestantunaken budaya dongeng kados duk rikalanipun nalika kita maksih alit ing wanci dalu dipun kanthi rama dalasan ibu manjing wontening Palerman sarwi dipun dongengaken. Kejawi putra saged mangertosi dedongengan ingkang awon utawi sae, ugi saged ngraketaken manah ing antawisipun putra kalian Sudarmo. Sagung prakadang para sutresna ingkang dhat kinasih Gusti, ing titewanci wekdal menika kula sampun satotelan siyaga malih tumunten badhe ngaturaken acara Wausan Buku Jawi kanthi nglajengaken irah-irahan Bedah Sikaraloka perangan kaping 8 anggitanipun sedherek Harwi Muko. Ingkang punika ambek bilih panjenengan dengipun sumene wonten dalempun sowang-sowang sumangga nun sugeng lelenggan soho sugeng midhangetaken.

0: mujudake cerita minggu kang wis kepungkur. Para Kanoman Danden Royo Rarang lan para sesepuh anggone mbudi daya gawe tentreming karang patisan. Nalika semono diraridu dining kahananing para siluman. Nalika semono Danden Royo nyekel pawungan kang kiniro kubalaning siluman.
1: Kakang Radite, Kakang Radite,
0: eling-elingan, aku Danden Royo kakang. Sampean prajurit Panjalu, dudu prajurit siluman. Elingo, aku lan sampean biloro jodoho orang mungsuhi kerajaan Kediri. Awak edwi dijejungguli Kanjeng Panji Gajah Pada. Pawungan mau oleh gereng leren sedilo. Rogo panantangi ilang emane mung sedilo. Geragap Radite jenggirat banjur gereng meneh. Dheweke mencolot nubruk Danden Royo sing adek ora duh. Danden Royo mencolot giwar mangiwo. Radite sing arep tiba ing alang-alang kobong ngendhek awake supaya ora tiba krungkep. Cetar ki belanjangan nyabetake cemetine ing awang-awang. Banjur bengok,
1: pawongan iki kendali oleh setan bekasaan Dimas Danden. Lajeng kados pundi caranipun merantasi? Ayo dirangkat bebarengan Kitalenan lan Rarang. Ayo direwangi ngerangkat pawongan iki.
0: Perintai kibranjangan senadian sikili sih kroso loro, nanging Kitalenan tumandang. Rarang ugus melaku timik-timik cedak Radite sing gereng-gereng ngadep Danden Royo.
1: Ayo tak abani ngerangkat bebarengan. Siji loro telu.
0: Mangkono perintai kibranjangan. Kitalenan mencolot soko mburi, Rarang soko kiwo, dene Danden Royo soko tengen. Kibranjangan soko ngarep. Cetar bebarengan obo cemet disabetake saka ngarep. Wong telu nubruk bebarengan. Radite prajurit peng-pengan sing wis dilatih. Dheweke muter awake njupak kibranjangan. Tangane kiwa tengen ditamakake sing padha ngeroyok. Kitalenan kuntal aduh dadane sing kena dupaan digrayai. Dheweke banjur watuk-watuk. Ra arang geblak. Danden Royo sing mung mundur sak jangkah. Podho krasa mendung sing wiwit dek mentiyung ngudunake grimis.
1: Kekuatane paungan iki ngedap-edapi nak mas. Kekuatane dhewe uga setan begasaan sing ngendhaleni dheweke.
0: Lajeng kados pundi iki?
1: Kepeksa kudu digawe semaput. Banjur setan begasaan diwetokake saka ragane.
0: Ning sampun ngantos dipiloro lho ki. Danden Royo ngrasa kuwatir. Radite bali gereng-gereng. Genti mlaku nyedhaki ki branjangan. Rambute sing ngrembiyak ing praupane disilakake. Mripate katon mencereng abang.
1: Pisane semaput kudu rada dipiloro nanging ora teko ing pati.
0: Ki Branjangan nata bebete sinambi jumangkah mundur. Pikiran dipijekake nyawang mungsuh sing uga wis arep ngrangsang dheweke.
2: Ngatos-atos iki. Monggo, lur rencangi.
0: Danden Royo go nyedhaki radite. Senadyan wis ora diperduli.
2: Kakang Radite, sampean eling.
0: Kakang yen sampean eling, banjur mateko aji pangrengkuh rogo supaya sampean ora dikuasani dening janma apa wae.
2: Ayo kakang, elingo.

0: lan kupaki. Lambene iki branjangan umet-umet matek aji pengabaran. Mung sak gebiaran epek-epek tengen disodokake menyang batuk e Radite. Batuk sing pupuran putih diusapi nganggo tetes sing grimis. Sak nalika Radite jerit bengok mergo kelaran, Radite banjur lemes. Guyu kuwi keprungu ing awang-awang. Ngubeng iki beranjangan sak balane ana swara nanging tanpa rupa. Ki branjangan nyawang menyang akasa semunugo rarang lan ki talinan.
1: Waduh.
0: Dumadakan ki branjangan sambat sirai krasa loro.
1: Langsat bekasaan laknat.
0: Panguwi banjur menyat kanthi mripat waspada. Mripate pagurun padhepokan iku nyawang ing akasa. Wawujutane setan cat katon cat ora sing tansah guyu cekakakan. Bareng katon melesat bakal nubruk marang ki branjangan. Ki branjangan cukat dudut cemedi cokro dahono sing disabetake kumleyangi setan bekasaan. Cetar katon kumelati geni ing awang-awang bebarengan swara ngeru kelaran. Kahanan Bali sepi. Ki branjangan isih waspada padha marang kahanan kiwa tengene.
1: Golek awit loro kanggo tandur kitalenan kanggo gotong pawongan iki,
0: perintahe Ki Branjangan.
2: Oh, kula kula mawon ingkang padus ki. Ngampil wadungipun.
0: Den royo banjur tumandang. Senadyan kahanan peteng nanging danden royo ora sambat lan ora wigih. Grimis sing isih riwis-riwis gawe oleh tumandang rerikatan kanggo gotong Radite.

poro kadang badhe aturpi sungsung arupi gending Jawi. Mangke saparipurna ning atur pasugatan gending Jawi, maosan buku Jawi tumunten badhe kula lajengaken malih. Suwun sampun jengkar saking Palenggan.

Inggih sagung para sutresna ingkang dhateng kalabekten saksu ing gending kala wau mugi panjenengan taksih cecaketan kalian Pro 4 RRI Semarang. Inggih kula sampun satoto lan siaga malih temen badhe nglajengaken adicara waosan buku Jawi kanthi ira-iran bedah Sikaraloka. Semoga

0: carita angin sumilir lirih mung pucuk ing gegodhongan sing ngawe-awe sajak jejogetan bebarengan ocehe manuk jekitut gugah sakabeng janmo ing donya. Jalaran langit wetan wis katon biru semu ijo kasempyok rupa kuning sansaya suwe owah dadi abang branang kasling jago kluruk sesautan soko padesan sing adoh ingari padhepokan branjangan wis rame sawetara siswa wis ngusung banyu saka pancuran pinggir jurang radite sing wis eling gumregah lungguh lingak linguk nyawang kiwa tengen katon yen aneh kiwa tengen ana lincak paturon jejer-jejer nanging padha suwung nyawang menyang jubu akeh wong kemliwer lan swara wong jejagungan Kakang Radite Kakang Radite pangundange danden royo saka kaduan Radite nyawang nganti rada suwi sinambi ngiling-ngiling Adi danden yo bener kakang kepriye kahananmu ra wis kepenak no? Awakku krasa lungkrah banget guluku krasa ngelak iki ono ngendi di ayo kakang metu saka kene ben sampeyan ngerti dudunge papan iki supaya awak sing lungkrah bisa sudo kanggo ngresepi ndae esuk bisa ngombe banyu pancuran sing seger wayah esuk danden royo nyekel tangane Radite banjur diger mudun Radite ngelung rambuté mudun saka lincak nyoba mlaku lakune Radite isih kecincangan tumuju pelataran padhepokan sisih ngarep kibranjangan wis lungguh karo kitalenan lan rarang kibranjangan menyat
1: ayo kene padha adem pengalaman kanggo merantasi ribet sing nekake beboyo iki
0: danden royo nyawang Radite katon lingak linguk nyawang wong-wong sing ngundang dheweke danden royo enggal nepungake ngenani padhepokan branjangan Kibranjangan sing dadi bapa gurune. Uga nepungake rarang lan kitalenan sing wengi kuwi melu nyelametake Radit.

inggih sagung para sutresna langkung-langkung para pamarsudi inggih budaya Jawi. Mekaten kalawau mengatur pasugatan maosan buku Jawi ingkang sampun katur wonten ngarsa panjenengan sami. Krana winatesing wekdal utawi wanci ingkang punika kalilanono kula lengser saking giaran. Hamba bilih tanpa pambengan bincang minggu candhakipun kula saged marak sowan malih kanthi wekdal ingkang sami. Pangajaping manah kula mugi atur pasugatan menika saged minangka panglipuring penggalih syukur bagi saged minangka pangemut-emut jer ingkang sampun katur kala wau peranganipun sejarah bangsa Nuswantara maliginipun ing tlatah tanah Jawi. Matur nuwun awit saking kawigatosanipun rahayu ingkang sami pinanggih widodo nir ing sambekala. Nuwun nuwun nuwun matur.

0: panjenengan orang ngeraoske sing kaya kula sik sumin iki? Kula gagak orang ngantek dadi korban kaya ngoten niku.
1: Lho ning ya ngene iki Sumi.
0: Kabeh kuwi sing iso barang.
1: Kabeh kuwi sing digoleki rak kamulyaning urip. Ning bener penggalih apa somat iki. Nek sak tenane ya luwih becik disuwun keganjaran saka ngersani pangarsaning kumpeni kuwi.
0: Nyatane piye? Dipateni sik ngoten nek diaturke nek ning kecuk
2: rasi. Dalu sing leru ki warga to iki. Lah wong wis dipasrahke ki warga to.
1: Mboten yo dipateni wis. Pun perkawis menika perkawis pun tiang-tiang loji ing Tegal. Ning ing dados perkawis kula menika pejahipun ki jalak uren menika popo. Kula saestu mboten trimah. Kula kedah saged males pejahipun ki jalak uren menika. Menika sedulur kula kadang kula ingkang kula beteni kok. Menika pangarsaning buku wonto iki.
2: Semono go aku. Aku ya ora trimo ki nek nganti gedlorong-dlorong tan murung dhewe ya bakal nemu bebaya.
1: Nah, mereka ngaten bapa. Awakipun piyambak kedah tumuli budidaya madosi. Wonten pundi dunungipun sumali menika. Syukur piyambak ipun menika sampun pisah kalian mertoyo tiang meketara menika.
3: Digoleki nang luwano. Goleki nang luwano.
2: Wis bener.
1: Goleki nang luwano.
2: Iya. Bener.
1: Menapa ngaten?
2: Kok ireng bener bloko ireng.
0: Lha kumpulan wonten mereka kabeh kok.
2: Isih ana sing urip ora cah mbega wonten kene.
0: Anjir. Ngomong siji loro mawon angel nintingi niku ki Somat. Sing melu nggone Sumali sapa sing melu awak dhewe niku nganti kula bingung.
2: Dipilih, dipilih sing gelem bantuan. Ayo gecak,
1: gecak lawan. Gecak sawan kok mawon.

0: sih kena tak premo. Elingot, elingot. Ayo. Baliyo ning dalan sing bener. Bebareng karo aku, urip karo wong tuaku sing saiki sih waras. Nganggo cara apa anggonmu bakal ngrimo aku? Sugih aku kon nuruti karep. Ana ing papan kene iki aku arep ngetokake dharma bektiku marang wong sing wis ngliting aku wiwit aku isih bayi. Sangsarake dening wong tuamu ya sih ambali. Ya aku arep bekti karo bapa guruku ya wong tuaku. Ya Ki Somat,
1: nek ngono pancen kowe wis ora nyawang yen aku kuwi sedulurmu. Handoko sawangen iki opo sing tak cekel iki? Mati yo.

0: leres ki menggung mertoloyo. Pancen kulo kepingin sangat enggal tumindak perlu nipun lajeng kewajiban pun piyambak menika rampung. Namung rening panjenengan ingkang minangka dados piandel dalem ingkang sinuwun. Kulo badhe nyuwun iguh pamrayogi menapa ingkang kedah kulo tindakaken.
1: Ngaten Ki Sumali. Menawi dipunurut wiwit sepisanan kulo menika adapur mbantu
0: ijih
1: sampean.
0: Nggih, cih.
1: Mung reh ning kulo ngemban dawuh timbalan dalem Kanjeng Sultan Agung. Ngrembak perkawis sambetipun kalian negari Mataram. Dados penggalian menika mboten kok ngemungaken kulo ingkang kedah damel putusan mung kedah dipun rembak sareng-sareng kulo kalian panjenengan Ki Sumali. Amrih. Sak bibaripun mboga wonto saged dipun jeki utawi dipun kawonaken tiang-tiangipun ingkang wonten. Salajengipun ing loji Tegal ingkang kedah dipun pikir sesarengan amrih prayugining lampah.
0: Dados ingaten Ki Menggung Mertoloyo menika kagungan pemanggih sasampunipun tiang-tiang ing sami mapan wonten ing Bogowonto saged dipun kawonaken lajeng tumindak ngrampungaken wonten ing loji Tegal ngaten.
1: Pemanggih kula pancen mekaten. Awit menika sampun cetha dados satru dalem Kanjeng Sultan Agung Mataram.
0: Isih menika pancen inggih prayogi Ki Menggung. Nitik banten ingkang dipun sandang dening para prajurit Mataram menapa dene tiang-tiang kula menika mboten wonten. Menika tegesipun tasih jangkep kegiatanipun piyambak.
1: Inggih, inggih.
0: Namun senajan kula lan panjenengan menika tasih gadai kegiatan ingkang langkung kiat. Petang kula menawi ngluruk wonten ing loji Tegal. Menika kok dereng saged. Awit mereka menika pancen kangge mlempakipun para tiang-tiang sekti langkung-langkung tilas bapa guru kula ingkang nama Ki Somat ugi mapan wonten ing mriku.
1: Oh,
0: kula kajeng kula. Mangke badhe ngluruk dhateng Tegal. Nanging ngentosi lindu aji ingkang ugi dipun pitados dening ingkang sinuwun langkung rumi.
1: Wah, iya iya iya. Kula nedha nrimah awit saking petangipun Ki Sumali ingkang dumugi semanten. Upami kula menika jejering senopati metar melajeng agi-agi damel putusan kedah nyerang wonten ing Loji Tegal arah mangke saged pinanggih bilai.
0: Inggih.

0: kanter-kanter sepul boten nyono menawi ing rawuh menika pepundhen ing tansah kula bekteni kitejo langit.
1: Nggih, Adi Sumai. Waduh. Wah, ki menggung mertolo.
2: Nggih, Ki. Upami Ki Sumali boten nyebat kitejo langit kula badhe kesupen lho menika.
1: Saya risak badanipun.
2: Nama tiyang sepuh menika sampun sak limrahipun kitejo langit. Kados pun di kawontenan Banten.
1: Wah, menika ingkang mangke badhe kula caosaken pirsa dhateng Adi Sumali menapa dene Ki Menggo.
2: Klebet perkawis ingkang sak kelangkung wigatos.
1: Inggih.
0: Wah, inggih. Namun saderengipun Kitejo Langit ngendika ingkang kathah-kathah ngaturi sugeng rawuhipun.
1: Wah, pangestunipun Di wilujeng dhateng kula wonten ing Lawanu mriki. Kados pun di kawontenan Lawanu
0: pangestunipun Kitejo Langit mboten wonten alangan setunggal menika.
1: Oh nggih, syukur-syukur.
0: Aduh, kados Kitejo Langit keroyo-royo rawuh piyambak wonten ing Lawanu. Kok mboten kengkenan dateng tiang penjenengan menika kados pundi menapa wonten perkawis ingkang langkung wigatos?
1: Leres. Ingkang kedah kula mangertosi piyambak Di.
0: Iki.
1: Pun sewu iki menggung mertolaya.
2: Inggih.
1: Kula badhe mbeberaken kawontenan kula ingkang sak mangke ngantos kula keroyo-royo dumugi Lawanu.
2: Wah, nggih kula nggih kepengin mireng. Kitejo Langit.
1: Anu Di,
0: iki
1: sak derengipun kula badhe nyuwun prisa. Menapa putu kula Sulastri kalian nak Mas Lindu Aji sampun dumugi Lawanu mriki
0: menawi wekdal kepengker menika menika dereng dumugi wonten ing Lawanu mriki. Namung senanten pancen kula sampun nate pinanggih kalian ing wayah Sulastri menapa dene Lindu Aji nalika piyambakipun menika saged los saking loji. Nah, pinanggih kalian kula kacariyos badhe sowan Kitejo Langit wonten Indramayu. Nah, piyambakipun wonten Indramayu kula kalian Ki Menggung Mertolaya menika wangsul wonten Lawanu mriki.
1: Oh.
0: Asak sampunipun menika, menika piyambakipun dereng dumugi mriki.
1: Oh, nggih. Piyambakipun sampun dumugi Indramayu.
0: Oh, nggih.
1: Pinanggih kalian kula.
0: Nggih. Oh, cici.
1: Piyambakipun suka kabar dateng kula bilih Sudrajat anakipun Tejo Budi menika mapan wonten ing Loji Tegal.
0: Nggih.
1: Monggo menika dados pikiran kula ngantos kula keroyo-royo dumugi pundi-pundi madosi ngantos manah kula ngantos wah sedih sangat jalaran kula dipun titipi adik kula mboten saged merenata ingkang sae dateng Sudrajat menika. Nah, menika prajurit sandi saking Mataram ingkang nama nak Mas Lindu Aji suka kabar dateng kula mekaten. Ah menika lajeng kula sampunipun ngertos bilih Sudrajat menika mapan wonten Loji Tegal kula lajeng kengkenan dateng putu kula Sulastri sareng kalian Lindu Aji supados Sudrajat menika sak saged-saged dipun engetaken dipun beto medal saking Loji Tegal supados piyambakipun kemutan bilih lekasipun anggenipun manunggal kalian kumpeni menika mboten leres.
0: Kersanipun Kitejo Langit menika pancen inggih leres.
1: Nggih.
0: Semanten kula kalian Ki Menggung Mertolaya ugi sampun nate dawuh utawi kengkenan kalian Sulastri menapa dene Lindu Aji.
1: Nggih, nggih.
0: Sageta enggal manggi Sudrajat sak perlu ngemotaken manahipun ing saweg keblinger menika.
1: Nggih, nggih.
0: Iki namung sak sampunipun nampi pangandika panjenengan mbok menawi inggih badhe dipun tindakaken namung saten pangkeripun nggih kados pundi?
1: Mboten mampir wonten.
0: Mboten mampir wonten mriki sak pangkeripun saking Indramayu menika. Nah, kula gadah pemanggi. Mbok menawi piyambakipun menika lajeng jumujuk wonten ing Loji Tegal.
1: Wah, menapa nggih ngaten nggih. kemenggung.
2: Saged ugi mekaten kita jalan. Sebab nitik wekdalipun ya sampun sak wetawis. Upami lajeng jemujuk wonten ing luwanipun.

0: Arjo. Menika simah kula Winarsih.
1: Ngapunten, ah. Ndorongko.
2: Nggih, nggih. Nggih. Kok kesusah sanget menapa, Nyi?
0: Ana apa, Nyi?
1: Nggih, nggih, Neng. Kok wonten tamu menika sinten, Kakang?
0: Ki Tejo Langit. Piyayi saka ing Banten. Ning kacarya saiki lenggahe ana Indramayu.
1: Oh, nggih. Nyuwun pangapunten, Ki. Kula menika kesusah-susah menika wau.
0: Iya,
1: ya, Kakang, kula menika wedi sanget.
0: Wedi ki ana apa?
1: Anu, Sumi. Sumi niku pribadi-pribadi ten kepulan.
0: Sumi iki ginah sing ngajar sinden biyen ta?
1: Nggih.
0: Tapi ya ngopo Sumi?
1: Pribadi-pribadi ten kebonan.
0: Nggih.
1: Lan kula niku ngertos kalian Kakak Lodro kalian rencangipun menika sinten Kakang ingkang glandang kula rumiyin menika lho Kakang.
0: Oh, nek ngono kuwi wong-wong iki somat nek ngono.
1: Nggih.
0: Teko ning papan kene?
1: Nggih, Kakang.
0: Kados pundi menika kita coba
1: menapa
0: dini panjenengan
2: terus wela yang ngaten Gagak Rudra sak kancanipun sampun datengi luwano mriki
1: nggih Ndorongko menika pripat-pripat wonten kebonan wiwit wau kok
0: yang ngaten kita coba langit
2: nggih nggih
0: luwano mriki sampun dipun kepung dening Ki Somat sak kancanipun
2: wela blaya ingkang
0: menika iki rening panjenengan lenggah wonten mriki kula badhe nyuwun tulung panjenengan. Kula aturi tumut ngenteng-ngentengi kewajiban kula menika.
2: Wah, monggo yen saged dipun nemutaken yen mboten saged kados pundi malih.
0: Kowe nemu mah tak petuk.

0: Rodro, tetung gulung Bogowonto ni. Apa kowe?
1: Ora sah ngame-ame Kakak Rodro. Bogowonto, aku Sunandi.
0: Sopo kowe?
1: Sopo gulung?
0: Gulung. Ya sopo kowe? Eh? Aku Tumenggung Mertoloyo saka Metara.
1: Kowe leming katopo ora?
0: Heh? Piye? Kowe nundun aku? Nek kowe iso nundun aku tundun nanging ayo kekuatan Mataram tandingan lu
1: cicat.
0: Hah? Hah? Hah? Hah?

0: Gerangan ra urus. Piro boro kowe kuwi? Mituturi karo para murid-murid malah saiki kowe kapilut karo pambujuking kumpeni kowe soma.
1: Ora perlu kowe nuturi aku, gede pasisiran.
0: Piye?
1: Kok dadi kowe melu-melu perkarane Sumali karo wong Mentaram? Wes becik apik ning Banten kono, ora perlu tekan kene kowe.
0: Nek kowe arep ngerti nganti aku keroyo-royo. Ninggalake Banten jalaran aku rumangsa kelindih dening kekuataning kumpeni sing uga kalebu wong-wong sing kaya kowe ku. Mulane ngendi wong sing isih padha nyengkuyung marang Mataram lan mungsuhe karo kumpeni, aku bakal nyawiji,
1: Oh, wis dasare kowe wiwit karo aku wis lengoro banyu,
0: ya.
1: Ora bakal gatok,
0: Kowe karo aku ki wis meh ngeleng, Mbok ayo padha golek dalan padang, padha malah gawe wisuna marang bangsamu dhewe.
1: Gelemos biyen-biyen aku, Aku urip golek kepenak ing ati, kamulyaning uripku. Lalu kumpen iki apa-apa keturutan kok,
0: Kowe butuh kepenak, Kepenak kuwi nek wis ora direridu dening sapa wae. Tegese wis tekaning pati. Mula nek kowe butuh kepenak, aku sing iso nguntapke nyawamu,
1: Wah, ayo sapa sing mati kowe sik aku
0: sik.
1: Ayo.
0: Jangan ora urus. Ya, arek nganggo jurus sapa kowe,
1: Wes bedheken nek ngene iki jurus sapa? Ya, kok dadak takon kowe.
0: Ayo, pasang kowe,
1: Iya, tak. Ya, urus. Ayo.
0: Wah, kene tendanganmu isih rasa. Ya. Mati kowe. Mulut di kulitmu atas di balungmu karo balungku,
1: Awakmu karo awakku podo ming balung dibuntel kulit.
0: Mati kowe sok.

0: pundi iki so mak? Kula sawang saking ketebian panjenengan kesesir menawajeng dos pundi mrayoginipun?
1: Wis weh, rata nggunakake tenaga. Gangan aku musuh
0: menawi
1: gedhe pasisiran.
0: Wonten keparengipun kula matur iki so mak.
1: Piye sumih?
0: Monggo sak menika wonten loji Tegal kemawon. Caos keterangan dos pundi utawi nyuwun sabiyantunipun wonten loji dos pundi kula dhiyakaken
1: sira si warga to ya wis rusuh-rusuh kene nyimpang dalan
0: kok kok kok derek kan kesemu.